0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī centrālajos un austrumu rejonos iespējams neliels lietus, bet rietumdaļā pūšot lēnam vējam veidosies migla. Gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 21-24 grādi, piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 15-17, dienā līdz 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī centrālajos un austrumu rejonos iespējams neliels lietus, bet rietumdaļā pūšot lēnam vējam veidosies migla. Gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 21-24 grādi, piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 15-17, dienā līdz 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī centrālajos un austrumu rejonos iespējams neliels lietus, bet rietumdaļā pūšot lēnam vējam veidosies migla. Gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā bez nokrišņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra 21-24 grādi, piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 15-17, dienā līdz 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējš. Gaisa temperatūra 21-24, piekrastē mazliet vēsāk, tur ap 20 grādiem. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
7: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās Kabanos 800 grami 2,99 €. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 L 1,29 €. Tumšie tirši Sweet 3,49 €. Rimi – gudra izvēle.
8: Rīgo kopā ar Radio Skonto. Šodien un rīt tikai labākās latviešu dziesmas. Un nesajauc. Puķu pušķis līgai, bet vainaks Jānim. Līgo!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējš. Gaisa temperatūra 21-24, piekrastē mazliet vēsāk, tur ap 20 grādiem. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz

0: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm 299 eiro. Mēbeļu kompleks kempingam 24,99. Kerher augstspiedienu mazgātājs K6 tikai 299 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
4: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.

0: Saimniek, nepaliet garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. Jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 €. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie tirši Sweet 3,49 €. Rimi – gudra izvēle.
4: Līgo, līgo, tuvu un tālu. Jāpagriež skaļāk, jādzied līdzi Radio Skonto Jāņu laikā ar lieliskām latviešu dziesmām vienā laikā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējš. Gaisa temperatūra 21-24, piekrastē mazliet vēsāk, tur ap 20 grādiem. Rīgā saulaina diena, gaisa temperatūra 21-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi. 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
2: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra auģa ģimenes.
5: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nosidušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!

0: ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
2: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jāņu tāvi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Kur man jābūt?
8: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
7: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
9: Būs draugi, radi, kaimiņi, karsts vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
8: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
7: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
10: Labrīt, labrīt! Pēc minūtes jau kārtīgi sāksim svinēt. Šodien Līgu vārddien, starp citu, ir otrdiena 23. jūnijas. Lai

9:06 minūtes un Triāns Parks ar laika dziesmiņu laiks. Jā, īstais svētku Jāņu laiks.

9:13 minūtes, kas to zina par to nakti, kas vēl priekšā, bet pēc juku jukā Margarita Pilcāna skaidri un gaiši par baltu sauli, par to laivu, kas slīd bez vēja, slīd pagriez skaļāk dziedi līdzi tavs radios konto.

9:20 minūtes, kad Ēģiptē sniegs, tad Latvijā Jāņu laiks līgojam, protams, kopā ar grupu Tumsa, te tā ir. Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

Nu, tik loģiski dziesmu secība. Pilnīgi noteikti Edgars Liepiņš ar dziesmu par trīs runčiem, par skaisto jaunību. Nu, tad turpina Rīgas viņi. Man šodien 18 gadu. Tavs radios konto.

0: spīdēs saule, varbūt kāds mākonītis kaut kur parādīsies, bet nekur patiešām nokrišņus nenesīs. Vējš šodien no ziemeļu puses 2,7 metra sekundē, gaisa temperatūra 18,23. Nu, iespējams, ka vietām varbūt līdz pat 24-25 grādiem. Rīgā šodien 20-22 grādi. Mierīgs, lēns vējš un skaidrs, skaisti zils debesis.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

Ak, dungojamās līdz dziedamās dziesmas vienā laidā. Protams, lai brīnišķīgi līgām vārdu dienu, mēs visi līgojām un heisā hopsā, arī ar labvēlīgo tipu, pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radio skonto.

0: 9:41 minūte. Radio Skondo.
1: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
3: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 €. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie tirši Sweet 3,49 €. Rimi – gudra izvēle!

9:47 minūtes turpina Gunārs Kalniņš dziesmu par meklēšanu, un ja tu meklē nodarbi dārzā, tad zini. Izrādās, ka portālā LasLV ieteikts ir šodien un rīt stādīt kartupeļus, sēt bietes, burkānus, rāceņus un arī parūpēties par ziemcietēm.

0: 9:54 minūtes tavs radio skonto un īpašais noskaņojums Jāņiem. Arī Linga šajā brīdī, protams, jā, spārni. Pagriez skaļāk dzied līdzi.
1: Un es

0: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
1: Ignitis jaunais tarifs.
0: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
1: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
0: Un ja gribu zināt vairāk?
1: Ignitis LV.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
4: Vienkārši termosel.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Gintaro mēbeles lielā Līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai galmei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Klāt otrdiena, 23. jūnijas, Līgām vārdu diena. Mīļo mīļi sveicieni mūsu brīnišķīgajai kolēģei, ziņmeitenei, Līgai Puriņai. Un daudz laimes ikvienai Līgai Latvijā. Radio Skonto! Un arī tām Līgām, kas Radio Skonto dzird un klausās šajā brīnišķīgajā Jāņu laikā. Īpaša programma, protams, arī Radio Skonto ētrā, griezmu skaļāk, dzied līdzi, pat laban pērkons.
11: Velme čūska, vidu jūrja, samaļ manu zelta tiltu. Un uz katra betonmūra, uz

10 un 4 minūtes ar krānu ūdentiņu, protams, varam daudz ko baltu padarīt, bet nu latvieši ticēja, ka šovakar cilvēkiem ir jāizvairās no strīdiem un dusmām, jo nesaskaņas, kas radušās saulgriežu laikā, var turpināties visu gadu un tieši tāpēc svētku laikā jāņos līgo vakarā ļaudz devās izlīgt ar kaimiņiem, ja bija kādas domstarpības, arī ar radiem un draugiem. Svinot kopā, viss ir skaisti, labi un priecīgi. Un tā turpināsies līdz nākamajiem jāņiem pilnīgi noteikti. Nu, un vēl jāņos, jāņu nakti nedrīkst gulēt, lai nenogulētu savu veiksmi. Tāpēc sēž pie uguns, kuriem līdz pat saulēktam, tad iet rasā muti mazgāt, nu, tas, protams, veselībai un skaistumam. Un arī par jāņu zālēm īpašs stāsts. Tās, kas salasītas šovakar, nesteidzies izmest. Tiek uzskatīts, ka tās pasargās māju no nelaimēm un nesīs svētību visam nākamajam gadam, un tad jau nākamgad tajā jāņu uguns, kurā tās var sadedzināt, atkal vietā salasot jaunus un liekot kaut kur mājās, lai smaržo un nes to svētību.

Un tagad, kas Jastrs nodails teatraktieru dziedātā repertuāra zilais karbunkulis, protams, Raimonda Paula dziesma 10-13.

0: 10:20 minūtes laiks laika ziņām.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, spīdēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, vien lokāli var parādīties kāds gubu mākonis. Ziemeļ puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 18,24-25 grādi. Rīgā saulains laiks, pārsvarā bez neviena mākonīša, varbūt uz vakarpus kāds arī parādīsies, bet nokrišņus nenesīs, gaisa temperatūra 20-23 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Hallo!
5: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
4: O, tik ātri!
5: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
6: Ilgstoša reklāma.
7: Talsu novada ziņas.
0: Radex Rally Talsi 2026 mini rally un rally sprint sacensības norisināsies 27. un 28. jūnijā Talsos un to apkārtnē. Tajā sapienoti divi Latvijas mēroga ieskaits posmi – mini rally čempionāta trešais posms un rally sprinta kausis cīņa. Mini rally sacensības sāksies sestdien 27. jūnijā pulksten 11:30 Karēju ielā. Radex Rally Sprinta svinīgais starts paredzēts 27. jūnijā, pulksten 20. ar pilsētas ātrumposmu Talsu ielās. Sacensības turpināsies arī svētdien 28. jūnijā un Rally Sprinta finišs paredzēts pulksten 18:30. Vēl 27. jūnijā 11. norisināsies Valdgales pagasta sporta spēles 19. Jaunbankās notiks mazirbas saulriet koncerts ar Jāni Lūsēnu, Uģi Rozi, Annī Putniņu, Eviju, Mundeni Ciemu un Jāni Lūsēnu junioru. Savukārt 20. Aicinām uz maģisko sajūtu vakaru pie Lūrmaņu klīns, kur dabas ielokā skanēs Antras Stafeckas balss un Jāņa Čubara ģitāra. Bet svarīgākā šodienas ziņa – ielīgo Talsu novadā. Aicinām uz šodienas pasākumiem Talsu novadā pulksten 15. Vandzenes amatieru teātri iestudējums Ņigu Ņegu līgo nāk Anču Birzī, 16. Teātri izrāde pie Latviešu miljonāra stendē, 18. Mērsraga amatieru kolektīvu koncertu uzvedums Emīla Nedarbi un līgo vakara balle 22. Mērsragā. Pulksten 20. Balgalē teātri izrāde nebūs īstā vieta. Pulksten 22. Līgo balleru grupu Traļļu vaļi kolkā. Un sīkāk informācija Talsu novada pašvaldības mājaslapā, kā arī Facebook kontā. Sveicam Jāņos un vēlam lustīgu līgošanu!
7: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.

10:32 minūtes. Nu, un te, nu, par to, kas jauns, žurnāls papētījuši, cik patiesis ir tas mūsu apgalvojums līst kā pa jāņiem. Nu, mēs gan šo teicienu citkārt arī rudenī lietojam un citos vasaras datumos un svētkos, bet apskatot tieši Jāņu nakti kopš 1968. Gada meteorologi secinājuši, ka vidēji Latvijā iespējamība tam lietum sagaidīt nokrišņus, pat ne ļoti spēcīgas lietus gāzes, ir apmēram 30%, un no pēdējām 58. Jāņu naktī 10 pavadītas bez lietus visā Latvijā. Nu, un pēdējo reizi Jāņu nakts lietaina bija 23. Gadā. Vēl 9 Jāņu naktis ir bijušas lietainas tikai vietām. Un tas nokrišņu daudzums nepārsniedz 0,1 mm. Savukārt nokrišņiem bagātākā Jāņu nakts ir bijusi 1997. Gadā, kad vidēji Latvijā nokrišņu daudzums bija 12 mm. Savukārt Krāslavā pat nolija 58 mm. Nu, un vēl vidēji zemākā gaisa temperatūra Jāņu naktī ir fiksēta 92. Gadā, tas vēl pagājušajā gadsimtā nieka 3,1 grāds. Nu, Ziemassvētka laikam mēdz būt reizēm siltāki. Savukārt Zosēnos gaisa temperatūra pat pazeminājusies līdz 0,7 grādiem. Teju salnas. Nu, tā mums te ar tiem Jāņiem šķiet, ka šienu gan būs absolūti brīnišķīgi, kā jau Jāņu bērni labi zina, lietus sargi nebūs nepieciešami šodien un šonakt, bet nu par rītdienu, par to tad vēlāk, tad gan jāsāk domāt par tādiem pret lietu aizsargājošiem aksesuāriem.

0: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
1: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Ar mēbeles viens.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles viens.lv tieši tik vienkārši.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
7: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu! Radio.

0: pirti vecene kurs.
1: Kāda nu kuram tā pirca 10:53 minūtes, bet ārkārtīgi jauks sveiciens no Andras visiem ar labrīt un tas sveiciens skan tā. Noreip no gaismas un līgo rīta, no Jāņu dziesmām un saules rieta, no jaunas dienas pasmelties spēku un aizmirst, ja bijis par kādu grēku. Ak, cik pasaule koša saulainā dienā, ejam, savā sapņu pļavā skrienam. Nu tad griežam skaļāk, dziedam līdzi un skrienam kopā ar Eoliku. Un dziesmu tava atnākšana.

0: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Kur man jābūt?
3: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
2: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
4: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
3: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
6: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Tas ir viņš!
9: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
10: Salga.
11: Mani gar, mani gar, mani gardumi, mani gar, mani gar, mani gardumi, mani gar, mani gar, mani gardumi.
12: Mani gardumi – Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi – līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem – 5,99 €. Kliņģeri svētko – 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete – 1 kilograms – 15,99 €. Rimi.
13: Tos 20 grādi galvaspilsētā, citvieti jārēķinās piekrastē pie jūras, tur maķenīt vēsāku un šodien tādu spirktu gaisu uzturēs ziemeļpuses vējš. Tava otrdiena, 23. jūnijas. Jā, varbūt mazāk aizrauties ar treknumiem, ar visvisādiem kārumiem, kaut ko muzikālu. Nogaršo.

tālumā Eiropa 11:07, un tagad versija par kaut ko, kas tālu prom. Fomins un Kleins, savā ziņā var teikt dažādība tavas Jāņu mūzikas pasaulē, tavs radio skonto.

Ir 11 un gandrīz 14 minūtes, tikko dzirdēja remiks, turpinās mirt dzīve ar Imants Vanzovičs ar lielisko puķu nakti. Un starp citu tieši tai piemērots sveiciens visiem no mūsu klausītāja Egila. Un viņš rakstā, nu izturēsim šo svētku maratonu kopā visiem novēlu. Smaržo zāle glāstīs vējš, varbūt pāršalks, zibens spējš, vienreiz gadā varam mēs sirdi zaudēt papardēs. Te zāle iepukstas, te spāre, te dundurs dziesmiedungo.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums, varbūt vietām vispār bez mākoņiem, ļoti neliela nokrišņu varbūtība, un arī tad tas varētu būt kaut kur lokāli, pavisam īslaicīgi, nu, ja atskries kāds mazs gubu mākonītis un atnesīs nelielu lietu. Savukārt ziemei puses vējš gaisa temperatūrai neļaus sasilt vairāk šodien par 24-25 grādiem. Un Rīgā 20-22 grādus silts, saulains laiks, skaidrs debesis bez nokrišņiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Radio!

0: radijos konto.
1: Te runā pastāvīgā klausītāja, un šodien tik skaista mūzika. Paldies, paldies. Es jau te dziedu līdzi, raudu, svejos un taicu. Jāņu cienas, es esmu Jāņu māte. Un ko mēs labu vēlēsim Jāņu mātei šovakar? Ilgu mūžu, labu laimi, nodeviņu veselību. Dieviņš Jāja Rudzi lauku ar palēku mētelīti, pretim Jāja mīļā Māra. Šeit būs laime pļāvējam.
0: Un tavām Jānīšam, mīļi sveicieni.
1: Jā, tās ir Jānīts, tās ir Jānīts, un es esmu Jāņu māte. Mūžu Jāņus līgojuši esam pa trīs dieniņām.
0: Mīļa apkampieni tev un bučas tavam Jānītim.
1: Jā, gaidīšu savu Jānītu, mazdēliņu, vedekļiņu, visus gaidīšu. Pīrāgu stepšu, viss man vēl priekšā.
0: Nu viss kā nāks. Paldies tev, mīļš, atā. Jā. Un visām Jāņu mātēm, Jāņu sievām, Jāņu meitām, mazmeitām, māsām, visiem Jāņu bērniem. Līgojami ar tautu meitām šajā mirklī 11.33 tavs radios konto.

0: Labs izmērs, liela garša, mini vistas burgeris, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
3: Vienkārši Termasel.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €, kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Lejupielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

11:46 minūtes. Nu, tūlīt pat turpinās grupa Vaidava ar dziesmu kafiju pupiņas un starp citu. Ar ko tu dzer parasti kafiju Jāņos tieši šajā svētku laikā? Nu, man tieši karsts kafijas krūze blakus reizēm. Man patīk piebērt arī mazliet čilī pipars kafijai, melnai kafijai. Kādus uzlabojumus tātad Jāņos tu iesaki? Kādu kafiju dzersim? Tagad pagriez skaļāk dzied līdzi un atceries 272 8855 var sūtīt WhatsApp ziņas, arī balss ziņas.

11:53 minūtes un izrādās tā kafija ļoti aktuāla tēma. Dzeram kopā. Tieši šajā brīdī iespējams kafiju. Daina raksta, ka viņa dzers šodien vēl turpinās dzert kafiju ar zefīriņiem. Ievai kafija ar saldējumu ir prioritāte. Savukārt Normunds raksta, kafijai pieliekot bišķi medu un piparmētru. Savukārt šeit anonīms autors raksta, skalojam organismu kafija plus zemenes. Viesturam šodien dzeršu kafiju bez kafijas, tas ir tīru ūdeni un līgošanai atbilstošus spirdzinājumus. Un Andra raksta, kafija ar ceilonas kanēli. Par čili ir dzirdēts, ka liek klāt, citiem patīk šķipsniņa sāls. Vanīļa var pievienot arī tumšo šokolādi. Un varam dažādi būs jāpaeksperimentē. Tikai ar zefīriņiem, krējumu un pienu. Kafija nav īsta kafija. Vajag tumšu rūgtu melnu kā Afrikas nakts. Tādu, lai dzerot acis uz kātiņiem. Un tās acis uz kātiņiem šodien, šovakar, šonakt, rīt, visu dienu noderēs. Gal galā svinam, līgojam, jāņojam, neguļam. Ainars Virga, ja tu mīli, turpina. Pagriez skaļāk un cieta līdzi. Tavs radios konto. Soli pa solim.

Svinām kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirds lietā.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma – 99 eiro. Grills – 19,99. Outliner tūrisma krēsls – tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Divpadsmit un viena minūte. Klāt otrdiena, 23. jūnijas, līgai vārda diena, mīļi, jo mīļi sveicieni ik vienai līgai un apkampjam jo īpaši mūsu kolēģi Līgu Puriņu un daudz laimes tev!

Ilmārs Dzērnis un tas Taurenītis 12,5 minūtes. Nu, izrādās, sajūsmina vienu otru klausītāju šī dziesma. Un es pēkšņi piefiksēju, ka mēs taču varam saspēlēt tādu asociāciju spēli. Nu, paskat, šī dziesma vien jau deva tādus vārdus, kas ļoti saistās ar Jāņiem. Taurenītis, Jasmīns, Vējiņš, Debes jūra, spārni kā zīts, glāsti kā zīts. Ko tu varētu piedāvāt? Ar ko tev asociējas Jāņi? Lūdzu vienkārši frāze, vārds, sajūta. Padalies 27228855. Nu, tad satiksimies, tiksimies, noskaidrosim, kāda tad ir Latvijā svinamie svētki. Vasaras saulgrieži jūsu asociācijās var arī ar dziesmas vārdiem aiziet.

Un par tām visaugstākajām galotnēm, protams, vēl varam domāt, bet jau pirmās asociācijas – rudzupuķes, magones, ugunskurs, rasa, tautumeitas, mīlestība, maiks migls rīts, Jāņu zāles. Tas par to, ar ko tev asociējas Jāņi.

Nu, skatu un Māris raksta, tā es šodien jūku prātā ar dienas noieto soļu daudzumu, jo plānots ir noiet 75 km pārvēršot soļos, tie varētu būt 100 tūkstoši. Bet redz, joprojām turpinās tās asociācijas ar Jāņiem, tātad uzraksta arī tu savējo. Un 27228855, tad atsūti un te nu vēl klāt mums uguns, kuriem rasāja tautumeitām mīlestībai Jāņu zālēm un maigam miglas rītam nāk klāt vainagi Jāņu siers, lietus, plikas kājas, papārdes, zemenes, arbūzi, dilles, odi. Un odi, un vēlreiz odi, bet šobrīd vēl īsti neesot.

jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam, penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā?

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Rietumpuses vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā. Bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītes apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
8: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
10: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
9: Lidl ir vērtīgi.

12:33 minūtes. Turpina Dons ar dziesmu Debesjums, tavs radio skontors.

0: 11 un 40 minūtes. Radio Skundo.
1: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktora dienā, 3. jūlijā, Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
2: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kur man jābūt?
5: 27. Jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
4: Un to visu atkārtosim 31. Jūlijā Ikšķilē.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
4: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
7: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
8: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētko 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.

0: 12:47 minūtes. Nu, te viena ziemeļmeita Ambera raksta un saka, ka Līgu un Jāņi ir sajūta svētki, tāpēc iegriežam savu sauli, pagriežam skaļāk un dziedam līdzi savam radios konto. Paldies par skaisto svētku noskaņu. Ak, paldies jums, mīš, visiem par to svētku noskaņu, ko kopā radām. Jā, un šajos svētkos tikai ar prieku, un tā visu gadu varēsim turpināt.
1: Vai tu dzirdi, rudacīte, kāpēc tevis mana dziesma
2: raud? Raudi, raudi, rudens, runzi, pārāk vēl pavodies.
1: Vai tu jūti, rudacīte, kā aizpunnes kāzu?

Un paskatās LV vēl šis un tas par to, kas mums jāpamana Jāņu dienā. Izrādās, ka latviešiem ir ticējumi Jāņu dienā lec pāri uguns, kuram tad vasarā nedodi. Savukārt Jāņu naktī zem galvas jāliek vaiņaks ar treideviņiem ziediem, tad sapnī redzēs, kas notiks uz priekšu. Ja Jāņu dienā nelīst lietus, un to nu mēs redzēsim, kā kurā vietā Latvijā būšot jauks rudens. Un, kad pirmās Jāņu zāles novīstot ātri, tad pirmais siens, diemžēl, nekaltīšot labi. Tas nozīmē, ka būs lietains siena laiks, bet ja Jāņos bez saules iet uz avotu mazgāties, tad paliek skaists. Un vēl tur, kur līgotāji Jāņu naktī iet pa pļavām augot labāka zāle. Un vissvarīgākais, kas neceļ Jāņos kašķi, tas būs priecīgs un laimīgs un saticīgi dzīvos visu gadu. Nu, tā te melns uz balta, latviešu ticējumos ierakstīts. Kas ar baltu krītu uzrakstīts? Tas Augs un Mārtiņa Preimeņa ziņā radios konto ēterā 12.55 minūtes lustīgu brīnišķīgu līgošanu ar radios konto fonā. Ar brīnišķīgām latviešu dziesmām vienā laidā.

0: Stokmann vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokmann LV.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Ei, tas ir viņš!
0: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk. Jau 25. jūnijā. IKEA.
6: Jāni!
0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezidenta Prī vai Camembert 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Līgo, lai kur tu būtu, lai ko darītu. Priecīgāk un lustīgāk līgošana būs kopā ar Radio Skonto.

0: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
6: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
8: No 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi – 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!

Mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: bez mom se on ne bati konta. Radio Skondo.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
2: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam.
3: Gintarome vēlas lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromevelis.lv. Mājīgums sākas šeit.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Džūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
3: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Mani gardumi.
5: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētko 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
6: Tikai divas dienas gadā radios konto ēterā tikai un vienīgi labākās latviešu dziesmas. Līgo kopā ar radios konto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts Biespienas satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespienas ieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
6: Top, top, top! Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās iekubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Heisburgeri!

Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Ei, tas ir viņš!
7: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
8: Salga!
9: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: svinām kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaida jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Jāņu tādi skaidri zina līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: Lai tev skaisti līgo svētki.
9: Ko nozīmē skaisti? Kas man jādara?
8: Jāpriecājās, jābaut skaisti mūzika, jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi.
9: Nu tad pagriež skaļāk un līgo līdzi.
10: Rā!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Radio Skonto.
8: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņaf! Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
9: Nu, reku, riktīgs ir!

0: Augusto, sīna pļavu.
1: Vēl nu pādiņa.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korķi.

0: lielākais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govis.
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krāsts.
0: Baigie karpati.

0: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm 299 eiro. Mēbeļu kompleks kempingam 24,99. Kerher augstspiedienu mazgātājs kā 6 tikai 299 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: priecāties par katru Līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Lai tev skaisti Līgo svētki.
6: Ko nozīmē skaisti? Kas man jādara?
5: Jāpriecājās, jābūt skaisti mūzika, jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi.
6: Nu tad pagriež skaļāk un Līgo līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem. Dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpienu sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
3: Kā parasti, Jāņos ar top! Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirsām.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Svinam kopā Rūkī 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūkī LV. Rūkī. Jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Kur man jābūt?
4: 27. jūnijā Savukrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Savukrastos!
3: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
7: Līgos vai nē? Radios konto ēterā tikai un vienīgi labākās latviešu dziesmas gan Jāņos, gan Līgās.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts biezpienas satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpienas ieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Hei, ko tu šogad Jāņos?
3: Kā katru gadu, Jāņos ar top! Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
4: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armāns Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus Tērvetes Saules, 0,5 L, 1,23 €. Rimi.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no

0: desmitiem akciju sabiedrības Agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespienu sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €, kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi, 3 veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirdslietā.
4: Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99 €. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 €. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
7: Tev jau skaidrs, ko jāņos?
8: Jāņos, jāņos ar top! Kur jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

izklāsīs skaists starp nodrukušām sienām un tukšām garažām. Viņš seko līdzi kanoniem un savām paražām.

viņš pacēlies ir pāri visiem dabas likumiem. Un nevar būt tam ceļā draugu, un nav neviens tam ienaidnieks, kad sajaut cukuru.

nevar būt tam ceļā draugu. Un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajauc cukuru ar raugu, aplis ir noslēdzies, aplis ir noslēdzies. Viens.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

apmucināt, kāds prieks. Es biju jomas, teicām nieks ik nakti, katru mīļu nakti, ar seju sniegā.

0: solo maisu. Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Miļģu ciems dažādi veidi 1,5 litri 1,45 €. Rimi.
3: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
5: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto. Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
9: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
8: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
9: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
11: Radio.

mums atlicis ir tikai nedaudz. Un tomēr tas ir mazliet vairāk par to, kas mums visiem ir bijis līdz šim. Ātrāk, ātrāk, kā gribas

0: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
1: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
0: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
1: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
6: Kur man jābūt?
7: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
6: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
8: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
7: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
0: Veiks izdziedi latviešu dziesmas kopā ar Radio Skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem. Dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto. Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5,99 € kilogramā. Līgo svēku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
6: Metropole – redzēt un ieraudzīt.

0: Lai tev skaisti līgo svētki.
1: Ko nozīmē skaisti? Kas man jādara?
0: Jāpriecājās, jābūt skaisti mūzika, jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi.
1: Nu tad pagriež skaļāk un līgo līdzi.
2: Re!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem. Dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio
2: Skonto. Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armands Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus Tērvetes Saules, 0,5 litri, 1,23 €. Rimi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Alvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pildvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
3: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Svinam kopā Rūkī 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūkī LV. Rūkī. Jumti ir mūsu sirdslietā.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt! Radio!

0: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
1: Līgo, līgo, tuvu un tālu. Jāpagriež skaļāk, jādzied līdzi Radio Skonto Jāņu laikā ar lieliskām latviešu dziesmām vienā laikā.

paliek mājās, jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam, penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanu.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Lai tev skaisti līgo svētki.
2: Ko nozīmē skaisti? Kas man jādara?
1: Jāpriecājās, jābūt skaisti mūzika, jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi.
2: Nu tad pagriež skaļāk un līgo līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem. Dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks līdz 15 grādiem, dienā vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 13-14, savukārt dienā līdz 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem grāmēties? Iedzersim šņafu. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tām lakstīgām naktīm.
1: Rekorektīgs ir.

0: Augusto, sīļa pļavu.
1: Vēl labādiņa.
2: Labāk uzdziedāsim. Līsmāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visam pūdelēm par korķi.

0: dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtene, interesanti man kā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
2: Baigie karpat.